Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: đến quý thính giả các tiết mục đặc biệt sau đây. Cộng sản Việt Nam tuyên truyền và nhồi sọ thế hệ trẻ hải ngoại. Ký ức kinh hoàng về vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Cái mất của tuổi già. Ngoài ra trong chương trình sẽ có những bản nhạc chọn lọc mong quý thính giả đón nghe chương trình tối nay do Bích Hải và Tú Hảo cùng biên soạn và thực hiện. Như thường lệ sẽ mở đầu với phần tin tức của chúng tôi.
1: Đêm điều tra dân số là vào thứ Ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền. Station sponsor.
0: Tin Việt Nam. Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tối 9 tháng 8 2026, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn cao cấp đã đến Úc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước cho đến ngày 12 tháng 8 2026. Đây là chuyến công du Úc đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất đối tác chiến lược toàn diện năm 2024. Nhân dịp này, Tổ chức Nhân quyền Thế giới kêu gọi Thủ tướng Úc lên tiếng về vấn đề nhân quyền với Việt Nam. Nhân chuyến công du Úc của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Thế giới kêu gọi Thủ tướng Úc Albanese thúc ép lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Trong thông cáo ngày 9 tháng 8, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền nhấn mạnh, kể từ khi ông Tô Lâm lên nắm giữ chức vụ chính trị cao nhất tại Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, vào năm 2024, tình trạng nhân quyền vốn đã kém cỏi của Việt Nam lại càng trở nên tồi tệ hơn. Chính quyền đã mở rộng phạm vi và tần suất áp dụng các đạo luật hà khắc nhằm hình sự hóa quyền tự do ngôn luận. Hiện tại người dân đã có nguy cơ phải đối mặt với mức án lên đến 7 năm tù chỉ vì lên tiếng khiếu nại về các chính sách của chính phủ hoặc về các quan chức địa phương.
2: Du lịch Go, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Trong 9 năm liên tiếp từ năm 2017 tới năm 2025, Việt Nam được World Go Awards vinh danh là điểm đến Go tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến Go tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch Go tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la năm 2025, cho dù hiện chiếm khoảng 2.7% tổng doanh thu du lịch quốc gia. Theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến gôn thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân gôn sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Gôn châu Á Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam. Ông nói quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tích như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của Gôn ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói đây là thị trường gôn sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân gôn muốn đến đây. Các nhà sản xuất gậy gôn, bất cứ ai trong ngành công nghiệp gôn đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói chính phủ muốn xây thêm 100 sân gôn nữa trong 5-10 năm tới. Dự án sẽ kịp hoàn thành đúng thời điểm. Do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về giải phóng mặt bằng, sân gôn Khoái Châu Trump International Hưng

0: yên trị giá khoảng 1.5 tỷ đô la được cho sẽ đóng góp phần tăng trưởng du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ đến thăm Sun Gold, mang tên ông, nhân dịp APEC tại Phú Quốc vào tháng 11 năm 2027.
1: Việt Nam đóng tàu chiến chống tàu ngầm đa dụng, sản phẩm tàu chiến lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo, được Tổng Công ty Song Thu phối hợp quân chủng hải quân khởi công ngày 10 tháng 8 2026 và sẽ được trang bị hầu hết các vũ khí và trang thiết bị quân sự được phát triển hoặc lắp ráp trong nước. Việt Nam nhấn mạnh đến chính sách phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại. Tìm cách mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu chủ yếu từ Nga, Việt Nam cũng cần tăng cường quốc phòng trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
2: Quý vị có phải là người cao tuổi thuộc cộng đồng đa văn hóa và đang sinh sống tại khu vực phía bắc Brisbane không? Quý vị có muốn được giúp đỡ để sống an toàn và tự lập ngay tại ngôi nhà của mình không? Nhóm Lão Hóa Cách Khỏe Mạnh Healthy Aging Team của World Wellness Group luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi có thể kết nối quý vị với các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp, đồng thời mời quý vị tham gia các buổi sinh hoạt miễn phí của chúng tôi để gặp gỡ những người bạn mới. Đặc biệt, mọi dịch vụ trợ giúp của chúng tôi đều hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng có sẵn thông dịch viên nếu quý vị cần. Xin gọi số 0490 814 480 ngay hôm nay. Xin lặp lại 0490 814 480. Station sponsor.
3: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép. Station sponsor.
0: Sau đây là phần tin thế giới. Biển Đông, Mỹ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực bãi cạn Scarborough, còn được gọi là bãi Hoàng Nham. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra hôm 8 tháng 8 năm 2026. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pickett lên án việc Trung Quốc lấy cớ thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận các ngư trường truyền thống của họ. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã công bố các quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà Bắc Kinh thiết lập từ năm ngoái quanh bãi cạn Scarborough, hiện đang có tranh chấp với Philippines.
1: Động đất hai lần trong một ngày tại Indonesia, một trận động đất với cường độ 7,7 độ đã xảy ra tại miền đông Nusa, Indonesia vào sáng 15 tháng 8 2026, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn dân cư ven biển phải sơ tán do lo ngại nước biển dâng cao. Nhà chức trách ban đầu đã phát báo động sóng thần, nhưng sau đó đã rút lại báo động. Trong ngày hôm nay, cũng tại Indonesia, một trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 đã xảy ra theo ghi nhận của cuộc khảo sát địa chất Hoa Kỳ.
0: Phi cơ C919 của Trung Quốc sản xuất hoàn tất chuyến bay quốc tế đầu tiên. Hôm 12 tháng 8 năm 2026, phi cơ C919 có sức chở từ 158 đến 192 hành khách đã bay từ Bắc Kinh đến Mông Cổ. Phi cơ hạ cánh xuống Ulaanbaatar vào lúc 16 giờ 58 giờ địa phương. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm cạnh tranh với các tập đoàn Boeing và Airbus. Hiện tại, C919 chưa được các cơ quan quản lý của Mỹ hoặc châu Âu chứng nhận, nhưng phi cơ C909 của công ty Comac có sức chở từ 78 đến 97 hành khách, hiện đang được các hãng hàng không Indonesia và Air Cambodia khai thác.
1: Xe buýt nhỏ tự lái chạy thử nghiệm trên đường phố Hồng Kông ngay sau khi được cấp phép, City Bus Hồng Kông đã tiến hành thử nghiệm ngày 11 tháng 8, 2026 trên tuyến đường giữa khu Hồng Kông Science Park và ga Đại học MTR. Theo video của China News, xe bus nhỏ có 12 chỗ di chuyển theo lộ trình tự động nhường đường cho người đi bộ, tránh các phương tiện khác và dừng lại ở các điểm dừng được chỉ định. một tài xế dự phòng có mặt trên xe để tiếp quản việc điều khiển khi cần thiết.
0: Sau tiết lộ bất ngờ của báo chí, tối 11 tháng 8 năm 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã được bí mật đưa ra khỏi chuyên cơ Air Force One bằng một xe phục vụ sân bay rồi được đưa sang một máy bay khác. Hiện ông rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8 tháng 7. Đây là biện pháp đề phòng một mối đe dọa. Ý nói đến một vụ ám sát do Iran tiến hành, Tổng thống Donald Trump khẳng định chỉ làm theo khuyến cáo của lực lượng mật vụ bảo vệ ông. Tại Mỹ, vụ này đã dấy lên nhiều câu hỏi về việc bảo đảm an ninh cho Tổng thống, mức độ thực tế của mối đe dọa nhắm vào ông, cũng như các tòa bạch ốc truyền đạt thông tin.
1: Tin y tế, cứ 30 giây lại có một bệnh nhân thiệt mạng tại Congo vì dịch Ebola. Liên Quốc hôm 14 tháng 8 kêu gọi khẩn cấp hành động bởi dịch Ebola đang lan rộng. Theo số liệu mới nhất do chính quyền Congo công bố, đợt dịch hiện tại đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.128 người trong tổng số 4.566 ca nhiễm được xác nhận. Chỉ 3 tháng sau khi dịch bệnh được công bố, theo Tổ chức Y tế Thế giới, quốc tế mới huy động được 264 triệu đô la trên 518 triệu theo dự trù của Cơ quan Y tế Liên Quốc Châu Phi và Tổ chức Y tế Thế giới.
3: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép. Station sponsor.
1: Sau đây là tin Úc Châu. Úc giám sát chặt nhà đầu tư liên quan Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm. Bộ trưởng Kinh tế Úc Jim Summer hôm 10 tháng 8 cho biết sẽ tăng cường giám sát các cổ đông có liên hệ với Trung Quốc tại dự án khai thác dãy khoáng sản đất hiếm của Northern Mineral sau khi một số cổ đông không tuân thủ lệnh bán cổ phần của chính phủ. Theo đó, mọi giao dịch bán cổ phần của các cổ đông nước ngoài phải được chính phủ Úc giám sát để bảo đảm bên mua không có liên hệ với các nhà đầu tư này. Canberra đã yêu cầu 6 cổ đông có liên hệ với Trung Quốc nắm tổng cộng 17,5% cổ phần Northern Mineral thoái vốn vì lý do an ninh quốc gia.
0: Tin Queensland, 8 thiếu niên bị buộc tội giết người liên quan đến cái chết của Yongkuk Achil, 21 tuổi, sau khi cảnh sát bắt giữ thêm 4 người đàn ông khác trong một bước đột phá mới vào Chủ nhật. Các vụ bắt giữ mới diễn ra 2 tuần sau khi một vụ gây rối bạo lực bùng phát ở Bass Creek phía nam Brisbane, nơi các đội khẩn cấp được gọi đến khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày 26 tháng 7. Cảnh sát cho biết các sĩ quan đã đến hiện trường trong vòng 8 phút và phát hiện một cảnh tượng xe hơi và một ngôi nhà bị tàn phá. Khi các thành viên trong nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường, cảnh sát phát hiện một người đàn ông 21 tuổi đến từ Red Bank Glen ở gần đó trên đường Orchard với những vết thương nghiêm trọng ở đầu. Cảnh sát cho biết ông Archer được đưa đến bệnh viện PA trong tình trạng nguy kịch và đã qua đời vì vết thương vào ngày 1 tháng 8. Trong diễn biến mới nhất, các thám tử từ chi nhánh điều tra hình sự Logan và đơn vị điều tra giết người đã bắt giữ thêm 4 người đàn ông tại Morayfield vào khoảng 5 giờ chiều ngày 9 tháng 8. Một thanh niên 18 tuổi đến từ Acacia Ridge, một thanh niên 18 tuổi đến từ Sunnybank, một thiếu niên 17 tuổi đến từ Dulandela và một thanh niên 18 tuổi đến từ Inala hiện đã bị buộc tội giết người. Hai thanh niên 18 tuổi sẽ ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Richlands vào thứ Hai, trong khi thanh niên 17 tuổi và 18 tuổi sẽ ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Brisbane. Những cáo buộc này được đưa ra sau khi cảnh sát vào ngày 6 tháng 8 đã buộc tội 4 người khác, Joshua Jackson, John Jerima và Candy Colley Tagesti, 18 tuổi, và Amno Newego và Sunday O'Ball, 19 tuổi, về tội giết người liên quan đến cùng một vụ việc. Các thám tử đã tiến hành 14 cuộc khám xét đồng thời trên khắp Logan, South Brisbane và Ipswich như một phần của cuộc điều tra, và một số người đã bị bắt giữ. cơ sở xảy ra sự việc được cho là đang hoạt động như một cơ sở lưu trú ngắn hạn. Hàng xóm cho biết một bữa tiệc đang diễn ra trước khi bạo lực được cho là đã bùng phát từ trong nhà ra đường, khiến nhiều xe cộ bị hư hại, ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề và con đường bị phong tỏa trong phần lớn ngày hôm sau. Một số người tham dự bữa tiệc khác cũng được đưa đến bệnh viện với những vết thương do rách da. Cảnh sát đã cảm ơn người dân trong cộng đồng vì sự hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ đáng kể trong suốt quá trình điều tra.
1: Người Việt ở Úc biểu tình phản đối Tô Lâm ngày 11 tháng 8 tại Canberra. Ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nhà nước Cộng sản, đã hội đàm cùng ông Anthony Albanese bên trong trụ sở quốc hội. Cùng thời điểm đó, ở bên ngoài, người Úc gốc Việt biểu tình lên án cá nhân ông Tô Lâm và chính quyền Việt Nam xâm hại nhân quyền, tham nhũng, kể cả viện trợ ngoại quốc không rõ đã đi đâu. Kêu gọi chính quyền Úc thận trọng vì chính quyền Việt Nam duy trì quan hệ mật thiết với các chính thể độc tài trên thế giới như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran, Nga. Tại Úc có khoảng 350.000 người gốc Úc gốc Việt, nhưng không phải ai cũng vui với việc ông Tô Lâm đến thăm Úc. Dịp này, tổ chức quan sát nhân quyền tiếp tục lên tiếng nhắc nhở người Úc, chính quyền Việt Nam thuộc loại chuyên chế, người lao động hay bất đồng chính kiến không có nơi nào để khiếu nại hay chỉ trích chính phủ, không được lập công đoàn, không được biểu tình hay đình công. Giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Nhân quyền Thế giới nói thêm, cộng đồng người Việt hải ngoại cũng từng là mục tiêu đàn áp xuyên quốc gia. Ông kêu gọi chính phủ Úc dùng các thỏa thuận thương mại làm đòn bẩy để yêu cầu Việt Nam thay đổi luật lao động và luật hình sự quá rộng và mang tính lạm dụng. Tại buổi họp báo chung, sau cuộc hội đàm, cả ông Tô Lâm lẫn ông Albanese đều không nhận câu hỏi nào của báo chí.

0: quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Nụ Cười Nắng Lá, Thơ Vô Danh, nhạc của cung đoàn AI. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Phát thanh Việt ngữ Đài Sắc tộc Voice, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bài đọc Cộng sản Việt Nam tuyên truyền và nhồi sọ thế hệ trẻ hải ngoại.
1: Gần đây, một số hội đoàn người trẻ gốc Việt có khuynh hướng thiên tả hoặc từng tuyên bố thẳng thừng là sinh hoạt với Đảng Cộng sản ngay tại hải ngoại, đã hăng say cổ động quảng cáo cho nhau. Các hội đoàn này thường bắt đầu với những mục tiêu nghe rất lý tưởng như chống sự bóc lột của đế quốc, chống lại sự kỳ thị chủng tộc đối với người da màu, bất công đối với người nghèo, cho người đồng tính luyến ái, cho người nhập cư không có giấy tờ, vân vân. Nếu chỉ là chuyện người trẻ có lý tưởng, tranh đấu cho nhân quyền, bình đẳng, dân chủ thì cũng là điều tốt thôi, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Một số những nhóm người trẻ này lại nghe, dễ dàng tin theo những câu chuyện được vẽ vời, xài bè bét về nguồn cội người Việt hải ngoại qua sách báo, phim ảnh thiên tả và nhất là qua nhóm phản chiến. Không ít ông bà, cha mẹ trong cộng đồng tị nạn cộng sản cho rằng đó là những khác biệt về tuổi tác, chí hướng và thở dài chấp nhận, rồi không bàn bạc cãi cọ với con cháu vì sợ mất hòa khí trong nhà. Sự thật rất đáng ngại là đã có những nhóm trẻ, đa số thành viên là sinh viên đại học, sinh trưởng ở hải ngoại, bị mời kết bạn với những du học sinh, cán bộ cộng sản được gài qua các nước tự do để tuyên truyền. Những người trẻ này dần dà được học về nguồn cội, anh dũng huy hoàng của họ qua luận điệu của cộng sản, vinh danh Điện Biên Phủ, vân vân. Họ có thể là những sinh viên hay người trẻ chưa từng có cơ hội tìm hiểu sự thật về nguồn gốc tị nạn của ông bà, cha mẹ. Họ có lẽ không thể tưởng tượng được là lịch sử về miền Nam và Việt Nam Cộng Hòa đã bị bóp méo, lật ngược từ khi cộng sản hình thành, cướp chính quyền, sát hại bao nhiêu thân hào, nhân sĩ yêu nước khác, khi họ chia đôi đất nước và gây ra cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1945 đến năm 1975.
0: Có thể nói đa số người Mỹ từng phản chiến trong thập niên 60-70 cũng chỉ biết một cách vô cùng hời hợt. Chỉ muốn tin rằng Mỹ đã lầm khi tham chiến tại Việt Nam, rằng Việt Nam Cộng Hòa không xứng đáng được giúp đỡ, vì Việt Cộng luôn ra rã tuyên truyền là đa số dân Việt chống lại việc xâm lăng của đế quốc Mỹ. Ngay cả ngay khi sau khi người Việt đã phải đi khắp nơi để tìm tự do, thảm cảnh thuyền nhân được cả thế giới biết đến, họ vẫn khăng khăng muốn tin rằng việc phản chiến của họ là chính đáng. Thay vì thú nhận là họ chỉ phản chiến vì không muốn thấy cha chồng, anh bạn của họ bị chết khi bị đôn quân. Khoảng hơn một thập niên qua, đã có những ba nhà bác học dày công nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh, sâu sắc về lịch sử Việt Nam để tìm ra nguyên nhân của chiến tranh Việt Nam. Họ tỉ mỉ so sánh tài liệu, kiểm chứng thật kỹ lưỡng và đã đưa đến kết luận không khác với cộng đồng tị nạn cộng sản sau 1975. Lý do chính là vì Cộng sản Việt Nam đã theo rập khuôn đường lối chính sách cai trị cướp của giết người của Cộng sản Nga, Tàu, vì chúng dối gian lừa gạt cả thế giới, đã tạo ra một cuộc chiến đẫm máu của hàng triệu lương dân, của vô số người yêu nước từng xả thân chống Pháp. Họ hiểu được rằng Đảng Cộng sản đã cướp chính quyền năm 1945 và chia đôi đất nước, đưa ra phong trào cải cách ruộng đất để cướp của dân, khiến cho gần 10% dân ngoài Bắc phải di cư vô Nam năm 1954. Việt Cộng cũng đã bức tử, thảm sát, chôn sống lương dân trong Tết Mậu Thân, và sau 1975, hàng trăm ngàn người đã phải bỏ mình trên rừng sâu trong lao tù cộng sản hay ngoài biển sâu trên đường vượt biên.
1: Tiếp thay, những tài liệu nghiên cứu cặn kẽ này vẫn chưa được đưa vào chương trình sử trong các sách giáo khoa trung tiểu học. chưa được nhiều người biết đến, chưa được dùng để làm phim tài liệu trung thực, nhất là đối với các người trẻ gốc Việt được sinh trưởng ở hải ngoại. Chỉ được học qua loa về chiến tranh Việt Nam trong sách giáo khoa, chưa được cập nhật. Chúng ta có bổn phận nói cho con cháu chúng ta hiểu rõ, để tránh cản những ngộ nhận không cần thiết giữa những người thân yêu nhất trong gia đình với các hội đoàn chúng đang sinh hoạt. Chúng ta không thể làm ngơ với việc Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục bêu rếu, kêu gọi phủ nhận chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa với màu cờ vàng thân yêu. Tương lai cộng đồng của chúng ta cần sự giúp gìn giữ, vun bồi bởi con cháu chúng ta với sự hiểu biết cặn kẽ về lịch sử Việt Nam một cách chín chắn, trung thực. Sự hy sinh vô bờ bến của bao người đã nằm xuống cho chính nghĩa quốc gia không thể bị tiếp tục chà đạp bởi sự dối gian ác độc của Cộng sản.

0: quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Nhân danh Việt Nam của Trúc Hồ. Sau đây mời quý khán giả theo dõi bài đọc ký ức kinh hoàng về vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. 81 năm đã trôi qua kể từ khi bom nguyên tử được sử dụng trong chiến tranh. Nhưng với những người sống sót, đó là vết sẹo không bao giờ lành. Ngày 6 tháng 8, 1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử mang tên Little Boy xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. 3 ngày sau, vào ngày 9 tháng 8, Mỹ thả quả bom thứ hai mang tên là Fat Man xuống thành phố Nagasaki. Mỹ được cho là đã dành 4 năm để phát triển loại bom nguyên tử này sau khi quân đội Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng năm 1941. 78.000 người trong số 350.000 người cư dân của Hiroshima và 40.000 trong tổng số 240.000 người dân của Nagasaki thiệt mạng ngay lập tức trong hai vụ ném bom. Khoảng một tuần sau, vào ngày 15 tháng 8, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng và ký văn kiện vào ngày 2 tháng 9, đặt dấu chấm hết cho Thế chiến thứ hai.
1: Dù 81 năm đã trôi qua kể từ ngày định mệnh đó, những người sống sót vẫn nhớ như in mọi thứ đã xảy ra và chia sẻ những ký ức đen tối đó. Kikuyo Nakamura, khi đó 21 tuổi, sống ở Nagasaki, kể rằng ngày quả bom nguyên tử giáng xuống, thứ đầu tiên mọi người nhìn thấy là luồng ánh sáng chói lòa và sau đó những ngọn núi như đang bốc cháy. Ông Hiromu, một nhân chứng ở Hiroshima, kể lại rằng ông đã thấy những viên ngói trên mái nhà vỡ vụn và một lỗ hổng xuất hiện trên trần. Ông mô tả bầu trời khi đó trông như trận mưa lửa. Ông đã trông thấy một người đàn ông với làn da trên khuôn mặt lủng lẳng như một tấm vải cũ và thịt chảy xuống như sắp nến. Michiko Kodama đang trên lớp khi quả bom được thả xuống, cho biết bà đã phải trốn dưới gầm bàn khi trần nhà sập xuống, cửa sổ vỡ tan và các mảnh kính văng khắp phòng. Bố đã cõng bà về nhà và trên đường đi, bà kinh hoàng chứng kiến nhiều người với da thịt đang tan chảy. Cảnh tượng như từ địa ngục đó đã ám ảnh bà mãi về sau này. Chieko Kiriake, khi đó 15 tuổi, cũng đã chứng kiến những nạn nhân có da thịt bong chóc từng mảng. Bà kể, khi mọi người tử vong vì những vết thương nặng, các học sinh trong trường phải đào hố chôn họ ngay trong sân chơi. Tôi là một trong những người đã chôn cất họ, bà Kiriake nói. Dưới công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima là hài cốt của hàng chục nghìn nạn nhân vụ ném bom.
0: Những lời kể chi tiết, chân thật và đầy ám ảnh này không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn là bằng chứng sống động về sự tàn khốc của chiến tranh hạt nhân, một thảm kịch mà lịch sử không thể lãng quên. Với những người may mắn thoát chết, họ mất nhà cửa và phải sống qua ngày trong các căn liều dựng tạm. Thức ăn khan hiếm đến mức họ phải vào rừng tìm hoa quả, thậm chí ăn cả trứng ong. Chúng tôi đã thực sự sống như người tiền sử, ông Seichiro Mi nói. Ảnh hưởng của vụ ném bom không chỉ dừng lại ở 2 ngày hôm đó. Bà Kiyomi Iguro đã trải qua vụ ném bom năm 19 tuổi và tin rằng những lần bà bị sảy thai sau đó là do phơi nhiễm phóng xạ từ bom nguyên tử. Bà tâm sự, bản thân thậm chí đã nghĩ đến việc tự tử. Trong khi đó, ông Hiroshi và bà Keiro Shimizu không dám có con vì họ lo sợ rằng đứa bé có thể bị dị tật. Năm 2024, Shuichi Kyo, người sống sót sau ngày định mệnh năm đó, phát biểu tại Hội nghị Thế giới chống bom nguyên tử và bom nhiệt hạch, bày tỏ lo sợ rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân khác có thể xảy ra trong bối cảnh thế giới chứng kiến những xung đột nghiêm trọng ở Ukraine và Gaza cách duy nhất để tránh chiến tranh hạt nhân là xóa bỏ vũ khí hạt nhân, ông nói.

Quý vị đang theo dõi nhạc phẩm Bốn Ngã Đường Quê Hương của cố nhạc sĩ Anh Bằng qua giọng ca của Minh Hằng.

0: quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Phát thanh Việt ngữ Đài Sắc tộc Phoi Bì, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Sau đây là phần y học. Mời quý khán giả theo dõi bài thuốc bổ thận. Chỉ vì tin rằng uống nước rau ngô và nước đậu đen rang bổ thận, tôi đã tự đẩy mình từ suy thận giai đoạn đầu vào phòng lọc máu. Tôi năm nay 42 tuổi, cái tuổi mà tôi vẫn nghĩ mình còn tràn đầy sức sống, vẫn đủ sức thức khuya lo cơm nước cho chồng con, vẫn gồng gánh áp lực công việc và mệt mỏi mà tự nhủ mình ổn. Tôi chưa bao giờ hình dung được có một ngày mình phải nằm bất động trong phòng lọc máu lạnh ngắt, nhìn dòng máu của chính mình chậm rãi chảy qua một chiếc máy khổng lồ rồi mới quay trở lại cơ thể. Mọi chuyện bắt đầu từ những đêm mất ngủ vì tiểu đêm, những buổi sáng thức dậy với gương mặt hơi phù nề và đôi chân nặng trĩu vào mỗi buổi chiều. Khi chồng ép, tôi mới đi khám, cầm tờ kết quả trên tay. Tay tôi như ù đi, suy thận giai đoạn đầu. Tôi vẫn nhớ như in lời bác sĩ dặn lúc đó, rằng bệnh chưa đến mức quá nguy hiểm, nhưng tôi phải tuyệt đối nghe theo chỉ định, tuyệt đối không được tự ý uống các loại nước lá, nước bổ thận theo lời truyền miệng. Tôi gật đầu rất ngoan, nhưng bước chân ra khỏi bệnh viện, nỗi sợ hãi lại đẩy tôi vào một cơn hoảng loạn khác. Thay vì tin bác sĩ, tôi lên mạng lao vào tìm kiếm những phương thuốc tự nhiên với hy vọng đảo ngược bản án. Những lời mách bảo ngọt ngào như nước rau ngô lợi tiểu mát thận, nước đậu đen rang bổ thận, thải độc, uống thay nước lọc càng tốt, nghe dễ chịu hơn những cảnh báo khô khốc ở bệnh viện rất nhiều. Và tôi đã tin. Tôi tin rằng bằng tất cả sự hoang mang của một người đàn bà sợ đổ bệnh nặng, căn nhà bếp nhà tôi từ đó lúc nào cũng nghi ngút khói với những bình nước rau ngô, nước đậu đen rang. Tôi uống thay nước lọc, đi làm mang theo một chai lớn, uống bằng một niềm tin tuyệt đối rằng mình đang tự cứu lấy mình. Mỗi lần đi tiểu nhiều hơn, tôi còn thấy yên tâm. Tôi nghĩ chắc thận đang được làm sạch, độc tố đang được đào thải ra ngoài. Chồng tôi lo lắng hỏi, tôi chỉ cười xòa bảo: cái này đồ tự nhiên, mát thận mà anh. Nhưng sự thật là thận của tôi đang âm thầm kiệt quệ.
1: Người tôi cứ lả dần đi, miệng nhạt nhẽo, ăn không ngon. Những cơn chóng mặt ập đến khiến tôi phải bám vào tường để không ngã khuỵu. Đôi mắt sưng húp mỗi sáng và đôi chân phù căng cứng vào cuối ngày được tôi bao biện bằng lý do chắc do cơ thể đang thải độc nên mới mệt thế thôi. Cho đến một buổi sáng, tôi không thể ngồi dậy nổi nữa, cơ thể nặng như chì, hơi thở đứt quãng. Chồng tôi mặt biến sắc đưa thẳng tôi vào viện. Khi các chỉ số xét nghiệm trả về, mọi thứ trong tôi như sụp đổ hoàn toàn. Chỉ số creatinine tăng vọt, mức lọc cầu thận giảm sâu, điện giải rối loạn nghiêm trọng. Nghe tôi run rẩy kể về những bình nước rau ngô, nước đậu đen uống thay nước lọc suốt mấy tháng qua, bác sĩ im lặng vài giây rồi kéo ghế ngồi đối diện tôi. Giọng ông trầm xuống, từng câu chữ như đánh thẳng vào sự tự tin mù quáng của tôi. Chị không sai vì muốn cứu thận, nhưng chị sai vì nghĩ cứ thứ gì mát là thận sẽ khỏe lên. Cơ thể người suy thận không giống người khỏe mạnh. Đậu đen rất nhiều khoáng chất. Khi thận đã yếu mà chị bắt nó lọc một lượng lớn mỗi ngày, nó sẽ quá tải. Rau ngô có tính lợi tiểu, nhưng đi tiểu nhiều không có nghĩa là thận khỏe lên. Nó chỉ làm cơ thể chị mất cân bằng. điện giải nặng hơn mà thôi. Thận yếu cần được giảm gánh nặng đúng cách, chứ không phải được rửa bằng mẹo dân gian.
0: Tôi ngồi chết lặng, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Một lúc sau, bác sĩ thông báo tình trạng đã quá nặng. Tôi phải chuẩn bị tinh thần để lọc máu. Tôi quay sang nhìn chồng. Gương mặt anh trắng bệch, không một lời trách móc. Anh chỉ hỏi rất nhỏ. Em uống mấy thứ đó vì nghĩ sẽ khỏe hơn đúng không? Câu hỏi ấy còn đau đớn hơn cả một cái tát. Chính tay tôi nấu, chính miệng tôi uống. Tôi không có một ai để đổ lỗi ngoài sự thiếu hiểu biết của chính mình. Những ngày sau đó là chuỗi ác mộng. Lần đầu tiên bước vào phòng lọc máu, mùi sát trùng nồng nặc và tiếng máy chạy đều đều khiến lòng tôi lạnh ngắt. Nhìn dòng máu đỏ thẫm của mình chảy ra ngoài, tôi hiểu có những sai lầm phải đánh đổi bằng cả phần đời còn lại. Qua tấm kính hành lang bệnh viện, con gái nhỏ của tôi đứng nhìn vào, không dám lại gần. Nó lí nhí hỏi bố. Mẹ phải nằm mái như vậy đến bao giờ hả bố? Giây phút ấy, nước mắt tôi chảy ngược vào trong. Đau đớn đến tận cùng xương tủy. Sau biến cố nghiệt ngã đó, tôi bừng tỉnh. Tôi không còn dám chạm vào những bài viết truyền miệng, không còn tin vào cái mác tự nhiên thì an toàn. Nghĩ lại, điều khiến tôi đau nhất là lúc chồng khuyên đi tái khám, tôi còn cáu gắt vì nghĩ anh không hiểu. Tôi bắt đầu học lại từ đầu. Ăn gì, uống bao nhiêu nước, muối phải giảm thế nào, đạm phải tính ra sao, kali và phosphor là gì, tại sao có món rất lành với người khỏe nhưng lại có thể trở thành gánh nặng với người bệnh thận. Nhờ ăn uống đúng khoa học, cơ thể tôi dần đỡ mệt hơn, sắc mặt khá lên và cân nặng dồn dần ổn định. Thận đã tổn thương thì không thể hồi phục như cũ. Tôi vẫn phải gắn liền cuộc đời với chiếc máy lọc máu. Nhưng ít nhất tôi không còn sống trong sự hoang mang, mù quáng nữa. Mỗi buổi chiều ngồi ở phòng chờ lọc máu, nhìn những gương mặt mệt mỏi, lặng lẽ chung quanh, tôi lại tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ cũng từng giống tôi, cũng từng ăn uống bằng niềm tin để rồi bước vào đây bằng sự hối hận muộn màng.
1: Tôi kể câu chuyện của đời mình không phải để nói rau ngô hay đậu đen là xấu. Tôi chỉ muốn thức tỉnh những ai ngoài kia đang có người thân bị bệnh thận, gan, tiểu đường, huyết áp cao. Xin đừng tự chữa bệnh bằng những lời mách bảo vô căn cứ. Đừng để chữ mát khiến chúng ta quên mất chữ đúng. Một cơ thể đã tổn thương cần được bảo vệ bằng kiến thức khoa học, chứ không phải bằng sự đánh cược của niềm tin mù mờ. Nếu bạn cũng đang loay hoay, hoang mang, không biết người bệnh thận hay bất kỳ căn bệnh mãn tính nào thực sự nên ăn gì, kiêng gì cho đúng, tôi sẽ chia sẻ lại tài liệu giúp tôi học được các kiến thức đó ở phần bình luận. Hãy bắt đầu chăm sóc cơ thể bằng sự hiểu biết, đừng để quá muộn như tôi.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Niệm Phút Cuối của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua giờ phần trình bày của Nguyên Khang và Y Phương. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một đêm an lành.

Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.